ni res, da imaš me v šahu, da izgubljam in ne vidim jasno pred seboj.

to pet zemlje, ta pota, ta polje. Nič se ne ve, kaj kipelo hitelo, je nesmrtnega izbljeno.

Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.